0: sognerei per venire sì, là. Sì, sì, sì.
1: ומתכוננים. Yeah. ומתכוננים. ומתכוננים.